Ajá, ni hacemos. Allí, allí. Hacia away. Hey. Hacia away. Away. Okay. Ti ya men nyina ye hu akwa aba kwaba. Sasa se akwa ya bu ya ba. Ye ku di ba bi ya ba. Aha ye 104.5. Drive time ni ni ye. And then ye de ku da wa de ye. Think I drive you there. How to send ya abu ya be.